perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perpaduan kestabilan dan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadabudayakan sikap prihatin kesukarelawan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alif Sismalik dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Perpaduan kestabilan dan keselamatan perlu terus diperkukuh demi menjamin keamanan dan kemakmuran Sabah. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kestabilan negeri amat penting sebagai asas kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada majlis Dinner Club bersama TYT dan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia di Kota Kinabalu. Agensi keselamatan dan penguat kuasaan berperanan penting dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negeri, khususnya keluasan perairan dan kedudukan strategik Sabah di rantau Asia Tenggara yang menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan berterusan. Kerjasama semua pihak juga perlu dipertingkat bagi memastikan penguatkuasaan keselamatan dilaksana dengan berkesan. Tun Musa turut menyeru semua pihak agar tidak membiarkan perbezaan kaum, agama dan politik menjejaskan keharmonian sedia ada. Sebaliknya, terus memupuk persefahaman dan sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Gerakan pengguna siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kos sara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institut Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan geran IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 196 GPS di seluruh negara, termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing, termasuk 7 di Sabah. Perkembangan banjir di Pinampang. Setakat 4 petang, 198 penduduk dari 66 keluarga berlindung di 3 PPS. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, PPS St. Paul Klopis menempatkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 84 orang, diikuti Kompleks Sukan Pinampang 67 orang dan Dewan Huguan Siau 47 orang. Banjir kali ini menjejaskan 15 buah kampung. Sementara itu, pengerusi JBPD Pinampang, Nomi Diana Jonathan yang ditemui RTM berkata, Majlis Perbandaran Pinampang bersama Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya giat memantau keadaan sungai dan sistem perparitan di daerah berkenaan bagi mengenal pasti lokasi berisiko banjir. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya Datuk Dr. Saad Awang Damit kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan Kopex serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, Kopex yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik, antaranya perkhidmatan Arahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha Kopex menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, mayat seorang lelaki 27 tahun dipercayai terjatuh ke dalam parit akibat kemalangan ditemukan pagi tadi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas, Nor Sheryana Bohari memaklumkan mayat mangsa ditemukan kira-kira 2 km dari lokasi kenderaan mangsa dilaporkan terbabas di Jalan Kawakaan pada petang Khamis. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan di kawasan parit yang menghubungkan anak sungai dengan menggunakan kaedah pencarian di permukaan. Pihak polis telah mengesahkan mangsa meninggal dunia. Operasi dijalankan 28 anggota yang turut membabitkan aset dan jentera daripada BBP Pinampang. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu melaksanakan ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 di beberapa lokaliti sekitar Asia City, Bandaran Berjaya, Api Api dan Warisan Square. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, operasi dijayakan 565 anggota kesihatan itu memeriksa 62 premis makanan, terdiri 56 restoran, 4 kios gerai serta 2 bakery. Daripada jumlah itu, 12 premis perlu diambil tindakan penutupan, melibatkan 9 premis yang mempunyai masalah urungan perosak seperti tikus dan lipas. Manakala 3 premis lagi memperoleh markah pemeriksaan kebersihan kurang daripada 65%. 42 notis compound section 32B Akta Makanan 1983 telah dikeluarkan atas pelbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Antaranya berkaitan kebersihan dan penyelenggaraan premis, kawalan perosak, pengurusan sampah, pakaian serta kebersihan diri pengendali makanan dan kaedah penyimpanan makanan. Bagi penguatkuasaan Akta 852, 8 notis borang 2 turut dikeluarkan sepanjang operasi. Tiada rampasan barangan direkodkan. Warga Kerja Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah diingatkan sentiasa mengutamakan integriti, disiplin, profesionalisme dan komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Perkara itu dinyatakan pengarahnya Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam lawatan inspektoriat dan pemeriksaan pejabat immigration sempurna. Lawatan melibatkan pemeriksaan terhadap aspek pengurusan dan pelaksanaan tugas pegawai serta anggota. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berjalan dengan teratur, cekap dan selaras dengan ketepatan serta peraturan jabatan. Dalam perkembangan sama, pemeriksaan inspektoriat pas kerja, ekspektariat turut dilaksana di sekitar Tawau dan Semporna. Pemeriksaan dijayakan pegawai Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan serta pegawai Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Semporna. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan pihak pengurusan tertinggi JIM dalam memastikan mutu perkhidmatan awam sentiasa berada pada tahap cemerlang serta selari dengan aspirasi jabatan agar sentiasa berintegriti, profesional dan mesra. Persiapan bagi Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan IPD Nabawan yang dan Perumahan giat dijalankan. Terbaru, Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Erwan Shah Abdul Basir mengadakan lawatan kerja ke tapak berkenaan. Lawatan memberi tumpuan kepada tahap kemajuan fasa 1 melibatkan kerja-kerja tanah selain meninjau lokasi yang dikenal pasti bagi pelaksanaan Majlis Pecah Tanah dijangka pada penghujung Oktober ini. Beliau mengingatkan pihak kontraktor agar memastikan kerja-kerja persediaan melibatkan jalan masuk, tapak penyediaan serpentas serta kawasan parkir diratakan dan dikemaskan sebelum 15 Oktober. Ia bagi memastikan segala persiapan di lokasi dapat diselesaikan lebih awal serta berada dalam keadaan teratur demi kelancaran majlis berkenaan. Lawatan itu merupakan sebahagian daripada pemantauan berterusan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan mengikut perancangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perpaduan, kestabilan dan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadah budayakan sikap prihatin ke sukarelawan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Atau turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestige tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zi Sin berkata langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
5: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi setia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya. Lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu.

Sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Baik, berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.55 minit pagi, Zuhur 12.07 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.08 minit petang, dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.17 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Kita beralih ke perkembangan Sukan Asia. Kontingen Malaysia kini mengumpul 9 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tahniah buat Datu Azizul Hasni Awang yang unggul dalam acara keirin lelaki serta squash, squad squash wanita dan lelaki yang turut menyumbang emas. Esok kita nantikan aksi gandingan padel lelaki Christian Didier Chin dan Aiden Yunus serta squad hoki lelaki yang akan turun di pentas final. Sama-sama kita doakan kerja mereka dan

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

KPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada charge pelarasan kos bahan api, charge peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MPSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di tengah harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan hingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Agusba. Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syafiq Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya selepas tiga pusat pemindahan sementara PPS di daerah itu ditutup 7 malam tadi. Ia melibatkan PPS Kompleks Sukan Penampang, PPS Dewan Hugan Siau dan PPS St. Paul Klopis. Penutupan kesemua PPS dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah. Penutupan dibuat berdasarkan laporan diterima daripada agensi dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD bahawa kejadian bencana telah pulih sepenuhnya. Sebelum ini PPS terbabit menempatkan 198 penduduk daripada 66 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari 15 kampung yang terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan sejak petang Khamis. Sektor pelancongan Malaysia terus menunjukkan momentum positif dengan merekodkan kehadiran 28.8 juta pelancong antarabangsa dari Januari hingga Ogos tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, prestasi itu mencerminkan daya tarikan berterusan negara sebagai destinasi pelancongan serta kepentingan memperkukuh kerjasama pelancongan antarabangsa. Perkembangan itu amat relevan ketika negara terus memperkukuh industri berkenaan menerusi kempen tahun Melawat Malaysia 2026-2027. Sektor pelancongan menyumbang lebih 15% keluaran dalam negara kasar KDNK dengan memanfaatkan turut dirasai seluruh rantaian industri termasuk sektor perhotelan, e-hailing, perusahaan kraft tempatan dan restoran milik keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mengesan, mencegah dan mengurus risiko salah guna kuasa serta penyelewengan secara lebih sistematik dan berkesan. Perkara itu merupakan antara bidang kerjasama yang dipersetujui kedua-dua agensi menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU. MOU itu memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan rasuah dan pemerkasaan integriti bagi mendepani cabaran kompleks dalam persekitaran digital. MCMC menerusi kenyataan memaklumkan pertukaran MOU melibatkan pengurusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato Sri Abdul Halim Aman. Usaha tersebut dijangka meningkatkan kesiapsiagaan kedua-dua agensi dalam menangani risiko rasuah dan salah laku yang semakin kompleks di samping menyokong accountability serta penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan. Penyiaran perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM diyakini mampu menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan permotoran. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Perlumbaan F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang bermula esok hingga Ahad. Polis Sabah terus memperkukuh pendekatan kepolisan komuniti bagi meningkatkan tahap keselamatan serta kepercayaan masyarakat dalam menghadapi cabaran jenayah semasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato Jaute Dikun berkata, slogan polis dan masyarakat berpisah tiada menjadi pegangan setiap warga PDRM dalam melaksanakan amanah kepada masyarakat. Katanya barisan hadapan perlu mengekalkan profesionalisme dan integriti. Selain memperkukuh kerjasama dengan pemimpin masyarakat, agensi kerajaan, institusi pendidikan, NGO serta komuniti setempat. Kerjasama bersepadu itu penting bagi menangani pelbagai ancaman keselamatan termasuk penipuan dalam talian, jenayah komersial, penyalahan gunaan dadah, keganasan rumah tangga, jenayah seksual, penyeludupan dan jenayah terancang. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi di ke pusat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Janur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: berdaya, elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Sok, Nabawan, Tenem dan juga Tambunan. Saya mulakan bagi dua daerah ini, Keningau dan juga Sok, untuk sebelah pagi kawasan ataupun keadaan mendung, sementara di sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi kawasan Nabawan dan juga Tenem, dua daerah ini pagi hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi kawasan Tambunan, pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Tambunan, Tenem, Nabawan, Sok dan juga daerah Keningau.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

ini diserahkan kepada Pejabat Daerah Kecil Kemabung. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kemabung, Dato' Rubin Balam berkata, projek yang dibiayai melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM itu turut menerima peruntukan tambahan sebanyak 2 juta daripada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Projek yang dibangunkan di tapak seluas 1.62 hektar itu dilengkapi galeri warisan, bilik kuliah dan ruang kraft tangan. Menurut beliau, bangunan serta kerja pembinaan telah melalui pemeriksaan kualiti sebelum diserahkan oleh kontraktor kepada ICU JPM, seterusnya kepada pejabat daerah. Beliau berkata kontraktor masih bertanggungjawab membaiki sebarang kecacatan kerja atau masalah berkaitan mutu bahan binaan dalam tempoh 12 bulan selepas penyerahan. Dato' Rubi berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis penyerahan projek berkaitan di Pekan Kemabung. Kemudahan itu dijangka dibuka kepada pengunjung pada tahun hadapan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tenam Ridwan Rubin menyifatkan pembinaan rumah panjang murid berkenaan sebagai usaha penting untuk memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan masyarakat setempat. Menurut beliau, galeri di kemudahan itu akan mempamerkan artifak pelbagai suku kaum di samping mengetengahkan identiti serta kisah di sebalik artifak berkenaan. Kemudahan itu juga membolehkan pelajar dari luar daerah Tenam mempelajari dan mengenali dengan lebih dekat budaya serta identiti masyarakat di daerah tersebut, khususnya suku kaum Murut. Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mampu menjimatkan kos elektrik lebih 57 juta menerusi pelaksanaan projek tenaga solar di institusi berkenaan. Naib Chancellor-nya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, projek kerjasama dengan syarikat tenaga solar itu dilaksanakan tanpa melibatkan kos kepada pihak universiti bagi tempoh 25 tahun. Beliau berkata penjimatan itu penting memandangkan bil utiliti UMS kini mencecah kira-kira 1.7 juta sebulan. Dato' Dr. Kasim ditemui pemberita selepas merasmikan sistem solar fotovolta UMS Cawangan Kota Kinabalu. Beliau berkata fasa pertama projek solar berkenaan mampu menjana 10.57 megawatt. Kapasiti itu berpotensi ditingkatkan bagi memenuhi keperluan tenaga universiti yang semakin bertambah. Sementara itu, Dato' Dr. Kasim berkata projek tersebut mula beroperasi secara komersial pada 18 September lalu. Pencapaian itu membuktikan institusi pengajian tinggi mampu memainkan peranan penting dalam menerajui teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi wadah penting dalam menyokong usaha pemulihan serta pembangunan sahsiah peserta seliaan Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, pendekatan seni, bahasa dan kreativiti mampu membantu peserta membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi secara positif. Beliau berkata demikian sempena Majlis Penutupan Program Reka Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan oleh setiausaha politiknya, Dato' Remy Unggi. Sementara itu, pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Nora Musa berkata, program bertemakan Merdeka Jiwa itu melibatkan 7 institusi penjara menerusi pelbagai pertandingan seperti...

0: Siti difusukan di Kedengar FM.
1: Berita sukan edisi 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan Malaysia mengutip 3 lagi pingat emas pada hari ke-14 sukan IG Asia IG Nagoya 2026 untuk menyamai pencapaian terbaik negara dalam sejarah penyertaan pada temasya sukan terbesar di Asia. Kejayaan itu membolehkan Malaysia mengumpul 9 pingat emas sekaligus menyamai jumlah yang diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu dan sejarah mungkin tercipta menerusi acara pedal bergulir lelaki dan hoki lelaki yang beraksi pada perlawanan akhir. Gandingan Christian Daidirchin Aidan Yunus akan berentap dalam final pada lelaki penampilan sulung sukan berkenaan di Sukan Asia, manakala skuad Speedy Tigers menentang juara bertahan India dalam perebutan emas hoki. 3 emas semalam disumbangkan oleh jago berbasikal trek Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang menerusi Khairin lelaki, selain skuad squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjuarai acara berpasukan. Penyiaran perlumbaan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM diyakini mampu menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan permotoran. Kementerian Belia dan Sukan KPS dalam kenyataan semalam memaklumkan inisiatif itu juga berupaya menarik minat rakyat terhadap sukan itu khususnya dalam kalangan generasi muda selain memperkukuh keterlibatan rakyat dalam meraihkan penganjuran acara sukan antarabangsa di negara ini. Dalam pada itu, KPS turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim atas komitmen memastikan kemeriahan penganjuran perlumbaan dapat dikongsi seluruh rakyat Malaysia serta Kementerian Komunikasi dan RTM atas kerjasama merealisasikan siaran langsung tersebut. Pada Julai lepas, Formula 1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah perlumbaan itu susulan persetujuan antara Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Ketua Jurulatih Interim Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho percaya prestasi meyakinkan Malaysia sepanjang saingan kumpulan Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai petanda positif buat Harimau Malaya walaupun gagal marah ke final. Malaysia terlepas tiket ke final biarpun membelasah Singapura 6-0 pada aksi terakhir kumpulan A Division 1 di Stadium Si Jalak Harupat selepas Indonesia berpesta gol membelasah Bangladesh 9-2 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasukan negara menamatkan saingan dengan 7 mata dan perbezaan jaringan sama seperti Indonesia, namun skuad Garuda muncul juara kumpulan menerusi kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 oleh Malaysia. Cheng Ho berkata pemain perlu menerima kekecewaan gagal ke final, namun tidak harus mengetepikan pencapaian pasukan yang mencatat 2 kemenangan, 1 seri, 3 clean sheet serta 9 jaringan dalam 3 perlawanan. Berita sukan edisi 3 Oktober 2026.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RM1 juta diperuntukkan laksana projek prasarana Kampung Angkat Madani. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. RM1 juta diperuntukkan bagi melaksana 5 projek prasarana menerusi program Kampung Angkat Madani di Kampung Rampayan, Kota Kinabalu. Peruntukan Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, Kampung Rampayan dipilih sebagai lokasi program Kampung Angkat Madani bagi tahun 2025 dengan UMS sebagai peneraju pelaksana. Inisiatif itu memberi tumpuan kepada pemerkasaan komuniti luar bandar, penyediaan kemudahan asas serta pembangunan sosial yang mampan. Beliau ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan prasarana program Kampung Angkat Madani di Dewan Masyarakat Kampung Rampayan yang melibatkan Dewan Terbuka, Pusat Komuniti, jeti, lampu solar dan pintu gerbang. Pelaksanaan program Kampung Angkat Madani membolehkan warga UMS dan komuniti setempat menjayakan pelbagai aktiviti termasuk keusahawanan, pendidikan dan kepimpinan. Usaha itu bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti kampung, malah mengukuhkan hubungan antara universiti dan masyarakat setempat. Sektor kesihatan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang tahun 2030 sekiranya tiada penstrukturan signifikan terhadap tawaran kerjaya dalam bidang berkenaan. Pengerusi Backbenchers Datuk Masyung Banah berkata, masalah kekurangan doktor kini berada pada tahap serius dan memerlukan tindakan segera kerajaan. Kementerian Kesihatan KKM perlu menawarkan